Apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sum abitur anima mea.